0: dong. Tara na, tara,
1: tara. Tara, tara.
2: Pre!
1: Oh, Pre Pedro? Usa may. Ano nagtakian mo tao ka? Ano ka?
3: Oh, pre, sakit eh kung tiil, pre. Tabangi ko ani, pre.
1: Kalaksik na magtinutian sa niya. Sakit eh. Nung tamday ka?
3: Natunok.
1: Sa may nakatunok ni mo?
3: Ah, tamsak?
1: Ha? Huh?
3: Tamsak ba? Kanang murag payo nga gamay.
1: Ha? Tamsta? Tamstax?
3: Sangang?
1: Tamstax.
3: Ang tamstax, di ay na.
1: Surun sa mga Pinoy.
3: Tamstax, di ay na.
1: Gitambala na ni mo.
3: Ah, ngita po kong martilyo.
1: Sa kumay mo na martilyo?
3: Akong ibo sa tamstax.
1: Ha?
4: Abali ay, yabang na magkadrop. Di bang tuloy mo na, lansang na.
1: Ha? Pwede na may ibo.
3: Papa, sakit kayo.
1: Bibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib pamutan ro ano.
4: Pre.
1: Kani.
4: Pre, presentor. Tapang pre, setolyo pre. Tapang tao.
1: Usa kuno de.
0: Setolyo kuno.
1: Usa mo sa setolyo. Tana de. Atuna to setolyo de.
0: Tana tana ano.
3: Pre, pre, pre. Usa una kong tel pre. Presentor. Biyaan lang kuninyo oy.